0: Claro.
1: Letter one, med 3 for 12, Bravo.
0: Repeat, letter one, med 3, en route 746.